Lizzo med Don't Make Me Love You. Och klockan den har passerat 6, som betyder att morgonshowet är igång. Det är blivit onsdag 9 september och här är det med Jonas som är med dig. Rogvi, han har tagit en tur till Tyskland. Han är på uppdrag där med Aftonbladet och ska följa Viking mot Stuttgart ikväll, Champions League-kamp. Så han är inte tillbaka för på fredag, så det är oss då idag och imorgon. God musik, ett par goda inslag i löp av timmarna här ska vi få. Mer om det snart. Nu ska vi till The Final Countdown.

0: Jakob, strax kvart på ett. Du hörte, jag vet, du är inte min.
1: Nå på lördag 12 september så är det klart för Sola smaksfest. I år så är det 10-årsjubileum och vi har idag besök av Anne-Grete Vassbø och Monica Oliversen som fortæller mer om det. Det är alltså extra ting som sker i år sedan det är jubileum, men det som har varit med i alla år, det är det här smakshäfte med kuponger.
2: Og det kuleste med smaksfesten, synes jeg da, en ting jo maten, men det at du kjøper dette kuponghefte, du slipper å dra frem vipsen, du slipper å dra frem penger, du går og kjøper et kuponghefte, du åpner det, der står alle matrettene inni, og så ser du der noen forskjellige farger rundt matrettene. Så hvis du tenker, jeg har lyst på det som ligger på nummer 9 i den blå ringen, så løfter du blikket, kikker ned over gata, og så leder du etter den blå klynga med med matbod, så går du der og så får du akkurat det du vil ha. Helt genialt.
1: Ja, det genialt. Og da kan vi nok det lille heftet her. Hvor kan folk få skaffet det?
3: Det på, det kan du kjøpe på det. Nå har vi lagt det ut på forhåndsalg til hos Flyt medlemsbutikker som rundt Sola sentrum. Der går det an å kjøpe det på forhånd. Mm-hmm. De selger også samme dagen, pluss at Solabladet har en stand som selger hefter, og Sola Sanitetsforening har en stand, og Flyt selv har en stand midt i sentrum. Så de veldig lett å få tag i. Når du kommer ned, og så har vi jo i Facebook-siden så heter Sola Smaksfest 2026. Der alt, alle svarer på alt en trenger å vite. Og så må jeg jo si også at jeg dette med å jobbe med smaksfesten, og den stoltheten vi har over det vi har lagt, og så ikke minst den stoltheten på torget å se bonden på Sola som der, og de kommer ofte
2: fra... De sabla ivrige.
3: Ja, og så kommer de jo midt i, altså disse jo ofte, så de på jordene før de kommer på smaksfesten. Ja, ja ofte, og så de liksom, så reiser de tilbake igjen og fortsetter slott eller å hauste alt dette som hvordan vær og vind har vært på forhånd. Og så har jo Sola noen ting som litt kule. Vi har jo Norges, en av Norges største agurkprodusenter, som leverer agurker til oss hvert år. På Sola lager vi 15% av alle agurk som blir spist i Norge. Og så har vi også en fjerdedel av alt rosenkål som produseres i Norge, kommer fra Sola. Og så plukker vi, nå jeg snart ferdig med det, siste fun fact. Det mine favoritter, altså jeg veldig glad i sukkererter, jeg elsker sukkererter. Og det lager vi på Sola, de plukker for hånd, altså opp til 10 tonn sukkererter i året. Og hvis han, bonden som dyrker sukkerertene, vil snakke med nærmeste kollega som også dyrker sukkererter, så må han til Nøtterøy